ابھی آپ نے سنا فلم یاریاں سے گیت ارجیت سنگھ کی آواز میں گیت کر دیا ارشاد کامل و سنگیت تھا پریتم کا. آپ سن رہے فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منجری آکاش وانی کے تمام کیندر سے. کاریکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے عاطف اسلم اور چنمئی سریپدا کی آواز میں فلم فٹا پوسٹر نکلا ہیرو سے. شبد رچنا ہے ارشاد کامل کی اور اس گیت کو سنگیت سے سنوارا ہے پریتم نے.